хөрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд өнөөдөр ямар амгалан айлхын жолгож байна. Сайн байцгаана уу? Дараагийн нүтгэдэд байгаа хөрлж ирсэн монголчууд өнөө манай сэнийг арслангаа өргөн барья. Адил сурлаг амжилт элбаахын сайн сайхныг хүсье. Hello everyone. My name is Urban. I left Russland when I was 13 to study music, and now live in the city. This song, Hometown, is about missing Russland and my family. Thank you.